Det var Nærbjerg, Never Played the Bass, hedder den klokken 6 minutter over halv 10. Og vi spoler videre til MSC-stedet Høg. Hermed en omgang Badebro.